牛八仔挡盘锤，只狗仔气死醉。爷爷话我最听第一句，麻雀花生泼泼脆，跳下飞机打牌抽下水。爷爷仲教我个一句，麻雀花生泼泼脆。爷爷仲教我个一句，麻雀。